0: Ode u armoničare i posta popularna.
1: Eno ga volam, gledao sam sliku, soba halda sam sliku.
0: Brenom bio. Jes majke. Čovječ, on je vuko, cur nosila bez da je se zna prednja strana. I evo sad hoda mi soba. Sve noge do krajnje. Ozijem, kada nam dvije pive i red bogat muzici malo tiše.
1: Nije mi Boga nikako zadovoljen, znam ja duševan čovjek, ne da on da ga se dara.
2: Ja mislim da ga daraću, oni s njima nije.
0: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda svira.
2: Sigur, ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže veselo. Ko će